naman iya nga panamyaw timprano pa sa TSK Kagina. Sis Lenny, mayad-ayad nga pagpamati among man kay Sis Bevilindra sa Banga, sa Funticha, Babas, Hilahos family. Thank you sa pag-connect nyo diri sa Facebook. Kagina, na-acknowledge naman guro ni Pastor Alex sa mga Daybreak Tuners naton. Para sa aton una nga segment, dire kita sa aton pabalon.

0: Ang tanan nga may kinabuhi magdayaw sa Ginoo. Ang tanan nga ara kay Kristo Jesus magakalipay, magpangamuyo kag magpasalamat. Ini ang pagdayaw kag pagpasalamat. Programa nga maghatag pagtagad sa pagtaas sa ngalan sang Ginoo kag ibantala ang iyang ngalan at tubtob mabatian sang tanan.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat. Kaupod ang inyo host Migajen Robles Librado diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Pagdayaw kag pagpasalamat.

0: pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Kaibigang tunay!

0: Sa atong kapanahonan karon, daghan gihapon sa mga magtotoo ang nagaingon nga dili angay pagkakanon ang mga pagkaon nga gihalad sa mga Diyos-Diyos. Apan ang pangutana ni ana, tinuod ba gayod ang Diyos-Diyos? Ang Biblia nagasulti nga usa lamang ang Diyos. Ug ang Diyos-Diyos walay bili o dili matuod. Busa unsa ba gayod ang angayang pagabuhaton sa mga magtotoo mahitungod ni ining giingon nila nga mga pagkaon nga gihalad sa Diyos-Diyos? Kini atong matun-an karon diri sa kapitulo 8 sa libro gihapon sa unang mga taga-Korinto. Ug usab atong matun-an karon nga kita magabuhat nga dili makahatag og kapandulan sa mga taong mahuyang o kaha mga bata pa diha sa pagtuo. Aron dili kita ang makaingon kanila nga sila napahilayo gikan sa Diyos. Ug ako nang hinaot nga ang balaang espiritu magahatag kanato og langitnong kaalam aron masabtan ta kini sa katinaw gayod mga higala. Ug kini idalit kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
1: Sa makausap pa, dalaygo ng Diyos sa atong kinabuhi, mga kaigsunan o kahigalaan. Aniya na kita karon sa bahing mga sulat ni Apostol Pablo din nagadumala sa Kristuhanong kagawasan. Nga nagkapadayon, hangtod ni ning Kapitulo 8, hangtod na usab sa unang mga bersikulo sa Kapitulo 11. Og kana, nagalangkob sa daghang mga espito sa Kristuhanong kagawasan. Kining Kapitulo 8, nagadumala sa problemang may kalabutan sa dili pagkaon o sa pagkaon sa karne. O sa atong pagpadayon, gikan nini, kinahanglan tang masabtan pag-ayong nagsulat si Apostol Pablo nini ngadto sa matawag tang mga karnal Christian sa Korinto. Nga sa ato pa, mga bata pa kayong mga magtuto nga nasa Korinto. Ang unang gidumala ni Pablo, mao ang ilang pagkakarnal. O sa unahan nini, ang espirituhanong bahin na usab ang iyang gisunod sa pagdumala ng anha kanila. Ani-ani ni usab ang hilisgutan sa pulong diet o ingon kining pulong ha, ka-controversial sa pulong kaminyoon o sa panagbulag o divorce sa laing pulong. Ang pag-diet may usa kabutang nga gitinguha gayod sa kadaghan ng mga katawhan. Og bisan ako, naninguha nini kinitungon usab kay estrikto kining gipatuman kanako sa among family doctor. Ang diet gayod sa kinitibukan gitinguha sa kadaghan ng mga katawan. Naghanggan nila ang anay hugot ka disiplina mahitungod niya na aron pagasundon. Busa tamis pamalandungan din ang Dios diha sa daang tugon nagadili sa mga katawang Israelita sa pagkaon og karne. Og nalangkuban kini sa mga mananap nga anay pikas og kuko. Maingon man na itong nagausap sa iyang gikaon. Apan wala kini mag-apil sa baboy, kinitungod kay bisan pikas ang kuko niini, din pikas ang kuko sa baboy, wala man kini mag-ausap sa iyang paggaon o sa iyang pagkanon. O ganay mga langgam usab o kalanggaman, o bisan sa mga isda o kaisdaan nga ginadili sa paggaon. O kini, gikahatag na kanato sa libro sa Leviticus, o dinhi sa libro sa Deuteronomio, Kapitulo 14. May usa ako ka higalang na membro sa grupong dili mo kaon o karimbaboy. Usa ka higayon niya na nagistorahan na kaming duha mahitungon niya ng mga bahina. Mao nga nangutana o kaniya, nagkakaon ka na ba o kusahos? O matod pa niya, wala ako makaila niya na. Musa mingon na o kaniya. Mas mayong makaila ka niya na tungod kay basin ginadili usab ka na kanimo. Magkapakurat usahay din kining mga tawhana, wala hibanggagan bisan niya ng klasiha sa paggaon. Ang kusawas mga higalag igson, kana o sa karne sa kabayo. Ang nakong pangutana nini, nganong ang Dios naghatag man og espesyal nga diet ngadto sa Israel? Isi tubag niya ng tanan, matud pa sa Deuteronomio 14, versikulo 1, ngadto sa 3 mga higalag igson, kamu mao ang anak ni Yehuba nga inyong Dios, dili kamo magasamad sa inyong mga kaugalingon ni magapakiskis kamo sa taliwala sa inyong mga mata tungod sa patay. Kay ikaw mao ang usa ka katawhan nga balaan ni Yehuba nga imong Dios og si Yehuba nagpili kanimo aron mahimo nga usa ka katawhan nga mangkon alang sa inyong kaugalingon ibabaw sa tanan nga mga katawhan nga ana ibabaw sa naong sayuta dili ikaw magakaon sa bisan unsa nga butang nga dulumtanan. Nagatuwa kong ang pagkaon mahinungdanon alang sa kahimsog sa atong panglawas. Ang Dios nagahatag sa Israel og mga pagkaong makaayugid alang kanila. Apan ang Biblia nagaklaro sa mga butang dili angay pagabuhaton. Pananglitan na lamang, gidili sa Dios ang paghubog sa tao og bino. Hinon, anay pipilang mga butang din sa magwala panumbalinga sa Biblia. Pananglitan na lamang, kinahanglan ba gayo man nagarilyo ang usa ka magtotoo ni Hesukristo sa ubang dapit mangod sa kalibutan mga higalag igsoon? Ang pagsagol sa gol sa mga lalaki og babay diha sa pagkaligo, pananglitan na lamang, diya siguro sa swimming pool. Ginadili ka na, apan ang pagpanagarilyo kanila, gitugutan. Og sa laing dapit, ang pagsagol sa gol sa mga lalaki og babay diha sa pagkaligo, gitugutan. Buti pasabot, wala ginadili o wala ginadili ka na, apan ang pagpanagarilyo kanila, ginadili. Mao nga baliktad kayo. Sa matuod lamang, anaga yung mga magtutuong nagabuhat sa ilang kaugalingong mga kabalauran. Apan taliwala niya ng tanan, but lamang namong masabtan ninyo mga higalig igson ang buot gayod nga ipasabot ni Apostol Pablo nining mga bahina nga usab atong masabtan. O ganapay laing butang nga atong makita sa Korinto sa kapanahonan ni Pablo mga higalig igson o kinimao ang pinakamayong kalanong karne sa Korinto, dili diha nato makaplagan sa maandakong kalananan. Tungod kay ang mayang karne gayod anakin ni sa meat shop nga gidumalahan sa templo. Ang mga katawhan sa Korinto, kanunay gayod nga naghahalad sa ilang mga mananap isip sinunog ngadto sa ilang mga Diyos-Diyos. O ang pinakamayong mga mananap gayod ang ilang mga ipanghalad isip sinunog. Apan human ni ana, o human sa ilang maghalad sa mga karne niini ngadto sa ilang mga Diyos-Diyos, kuhaon rapod nila kana dayon sa pagtuong kundili kana nila pagabuhaton ang espiritu niya na kanon sa espiritu sa maong Diyos-Diyos. Og human niya na, ibaligya rapod nila kini, diha rapod mismo sa palibot sa maong templo. Busa, kung gusto mong mapalit og pinakamayong hiwa sa karne, nan mamahimay kong madto lamang sa mga tindahan diha sa templo aron sa pagkuha og karne nga ginahalad ngadto sa mga Diyos-Diyos. Ang ubang magtutuo sa Korinto, nadismayagayad kayo nining mga buhata. Busa tungod niya na, nangayo sila mga panambag ngadto kang Apostol Pablo ug ang usa sa ilang mga pangutana, kinahanglan ba gayong mukaon ang mga magtutuo sa karning mga hinalad ngadto sa mga Diyos-Diyos? Maugid ganing maklasihang mga problema ang giatubang sa mga magtutuo sa Korinto mga higalag igsoon. Tungod kay daghan usab kanila ang nagagikan sa background sa pagsimba og mga Diyos-Diyos. Ug tungod niya na, nagaunahuna sila nga kini pagpauyon-uyon uban sa pagsimba o mga Diyos-Diyos. Ang uban niya sa iglesia, nagaunahunang walay kalainan niya na o walay problema siguro niya na. Busa, tungod niya ng mga butanga, paminawon ta si Apostol Pablo sa iyong mga saysay, mahitungod din ang mga problema ha diha sa syudad sa Korinto o ilabi na diha sa iglesia sa Korinto. O taliwala nining tanan mga higalig igson, aniya, basahon ko ang versikulo 1 ngadto sa 2, nining kapitulo 8 sa unang Korinto gihapon ang atong itunan karon nga matud pa. Karon, mahitungod sa mga kalanon nga ginahalad ngadto sa mga Diyos-Diyos, kita nasayod nga tuod ang tanan kanato na nagpakabaton o kahibalo. Ang kahibalo baya, nagapaburot apan ang gugma, nagapaligon. Kung nanunay magadaho mga siya, may kahibalo na, siya wala pagayod mahibalo sa gikinhanglan niyang pagahibaluan. Ang kahibalo, nagapaburot kuno, sama sa balon o sama sa ligid sa sakyanan, sa truck, pananglitan. Ang gugma, dili magkapaburot, kundili nagapaligon. Ang gugma sa Dios o ang gugma ta alang sa uban, kinhanglan mo'y manaang unta sa atong mga kinaiya. Kinitungod kay, kun ang kahibalo lamang ang magigiyak ka nato, kini makapanakit gayon sa uban o magkapaburot sa atong mga garbo. Kini ang kuyaw diha sa kadaghanang katawhan tungod kay sa ilang pagbati o sa ilang unhuna, ana kanila ang tanang makaalam din sa matud, wala di ay gayod ka na kanila. Aniya ang pipila ka mga sanglitanan mahitungod din ng mga butanga. Humaniad dong among Bible Conference, may unom ka mga batanong kalalakihang midawat ni Hesus Kristo. Apan, sa wala ko dama, may usa ka tawong midool kanako og mingon kanakong nagapahilayo kuno ako sa kadaghanan o gipambit niya kanako ang mahitungod sa pulong eleksyon. Apan, nasayop lamang siya sa iyang pagbati nga ako nagapasabot niini sa ako mga mensahe. Busa tungod niya na, nag-istoryhanay kami og pipila ka mga minuto. Ug akong nasayrang siya, dili gustong magasaysay niini. Siya gustong musultid lamang kanako kung unsa iyang pangunahuna bahin sa pulong eleksyon o pagpili. Og akong namatikdan nga siya, baguhay pa lamang nga nagatuon mahitungod ni ining maong hilisgutanan uban sa pagunahon ng nasayran na niya ang tanan. Busa, sa akong paminaw kaniya, Samag nakita ko ang akong kaugalingon mismo, ingon nga usa ka batanong misionaryong estudyante pasauna nga mikumprunta sa akong theological teacher aron ipadayag usab ko kaniya ang akong mga nasayran mahitungod sa eleksyon o pagpili. Og sa akong pagto, samag nagapadayag ako kaniya og bag-ong mga butang nga wala niya masayre o wala pa siya masayod, apan wala di ay sa matuod. Hinon, dili ko ikaw hilabdan kung unsay imong kahimtang sa espirituhanong bahin niining mga higayon na higalagigson, apan kini lamang ang tinuod. Wala gayud kanimo ang tanang kahibalo mahitungod sa bisan unsang hilisgutanan nga nasa Biblia og bisan ako wala usab niana. Ang tanan kanato ana gihapon sa kahimtang sa pagkakaton sa tanan. Ngani matud pa ni Apostol Pablo sa Pilipos 3 bersikulo 10 aron ako makaila kaniya og sa gahom sa iyang pagabanhaw og sa pagambit sa iyang mga kasakit nga mahisama kaniya sa iyang pagkamatay. Ang kahibalo ni Kristo ang atong gikinahanglan labaw sa tanang mga butang higala gigsoon. Busa, kung ang tao nga gustong makiglantugi mahitungod sa eleksyon o pagpili nga pinamunuan pinagi sa gugma, siya na ikalipay ibabaw sa pagkakabig niining mga batanong lalaki din nagapahilayo kanako gikan sa katawhan nga gikinahanglan o magdasig sa ubang mga tambag. Si Pablo miingon nga kita anay matuod nga kahibalo o tungon niya na ang atong ginaiya. Pagapamunuan o pangunahan pinagi niini. Buti pasabot, pamunuan pinagi sa gugma. Busa karon ania ang bersikulo 3 nga kanato nagaingon. Apan kun ang usa ka tawo magahigugma sa Dios, kining tawhana na pagailon sa Dios. Kinhangnan gayud kitang pangunahan pinagi sa gugma kaysa atong mga kaalam o kahibalo. Bersikulo 4. Ug mahatungod sa paggaon sa mga kalanon nga gikahalad ngadto sa mga Dios-Dios, kita nasayod nga ang Dios-Dios dili tinuod o nga walay laing Dios gawas sa usa lamang. Human nga ikaw miduol kang Kristo, human nga ikaw anay pulong sa Dios, niya na nasayod ka ng ang mga Dios-Dios dili tinuod sa laing pulong fake, pike. Ingon niya na ang paging pagsulti o pagpamulong ni Apostol Pablo mahitungod sa mga Dios-Dios nga sila dili tinuod. Walay laing Dios gawas sa usa lamang. Mao nga siya nagaingon ang karne nga gihalad ngadto sa Dios-Dios wala na makaapekto. Wala na mahitabo sa maong karne. Kini wala mahugawan. Mao nga ang mga magduto gisultihang sila makaadto aron sa pagpalit og karne og mga kaon niini nga walay kakulian. Karon, sa bersikulo 5 ngadto sa 6, kay bisan tuod adunay gipanagtawag nga mga Dios sa kalangitan o sa kayutaan. Ingon nga tuod daghan man ang mga Dios ug daghan ang mga Ginoo, apan alang kanato matud pa sa bersikulo 6 adunay usa lamang ka Dios ang Amahan nga ginikanan sa tanang mga butang ug nga alang kang kinsa kita na naglungtad ug usa lamang ka Ginoo si Hesus Kristo pinaagi kang kinsa nagalungtad kita ug ang tanang mga butang. Kining mga Dios-Dios gitawag og mga Dios-Dios nga dili tinuod, kundi siguro sa basakan gitawag gani og tao-tao aron maghadlok sa mga maya. Dili tinuod nga tao kay tao-tao man. Mga higaligigson ang karne pagadadon gayud ngadto sa ilang mga Dios-Dios kaniadto. Og gibutang dinha sa pipila ka minuto og dayon pagadadon ngadto sa tindahan sa mga karne nga sa gikayon ko na libot diha sa templo. Kini wala makaon sa karne. Ang natudlo ang magduto nasayad ni ana og siya nasayad nga anayo sa lamang ka Dios nga nagabuhat sa tanang mga butang ug ang tanang mga butang yaha. Og karon din sa bersikulo 7 apan dili ang tanan na nagpakabaton niining maong kahibalo. Hinon tungod sa ilang pagkaanad pag mga Dios-Dios hangtod karon adunay pipila nga nagakaon og kanunon ingon nga daw tinuod gayod nga ginhalad ngadto sa Dios-Dios. Og busa ang ilang kaisipan nahugawan tungod kay kini mahuyang man. Ang mga maluya, din mga bata pa kayo dahil kang Kristo, na gitawag natong ang mga karnal nga mga magtuto, kini, mga mapanamastamason pinagi sa karne nga gihalad ngadto sa mga Dios-Dios. Sila wala niya ng maong kahibalo. Ang ilang konsensya, nagasamo kanila. Maong nga sila, nagasaway sa uban, na nagatuo diha sa kagawasan sa pagkaon sa maong karne. Ako magaingon nga kita kanunay makakaplag sa samang mga butang nining panahon na usab. Kita anay makatawhan nga nagatawag sa ilang kaugalingon nga lahi kaysa ubang mga magtuto. Sila nagaunahunang labihan ka espirituhanon nga pagkatinood sila kay sa uban og may kahibalo. sila ang mga nagasulti nga dili magabuhat niya na o niadto o niini. Sila usab ang nagapanamastama sa dihang sila, nagadalit og karne o gihalad nga to silang Dios og maingon, dili kita magabulag niya na. Kaya may wala magahikap niya ng mga karne. Kanang maong klase sa panagkabulag, dili tungod nga to sa espirituhan kung dili, tungod gini sa pagkawalay hibang kaagan nila sa matuod nga kamaturan. Busa karon aniya ang mga prinsipyo nga gipakita si Apostol Pablo sa versikulo 8 nga kanato nagaingon. Sa pagkatinood, ang kalanon dili makaunsa sa atong kalabutan ngadto sa Dios. Kung kita mukaon, dili kita mahimong labi pa kadautan. O kung kita dili mukaon, dili kita mahimong labi pa kamaayo. Ang karne wala gayo kahimuan sa atong relasyon ngadto sa Dios. Kung nahinumdum pa kamo ni Simon Pedro, anay problema mahitungod niini. Siya nagatubo ngadto sa pagkonsidera nga kining mga butanga dili hinlo sumala sa balaod ni Moses. Musa, sa dihang ang habol mikanaw gikan sa langit diha sa iyang pananawon samtang nagampo siya ug ang Ginoo nagasulti kaniya sa pagingon, Pedro, dumindog ka, magiyaho og kumaon, miingon dayon siya sa Dios taliwala sa pagingon, dili ko Ginoo kay wala pa gayud ako mukaon nga dili binalaan o mga mahugaw. Og siya, nagatawag kaniyang Ginoo sa samang pagi nga siya, nagadumili sa pagsunod kaniya. Busa, ang Ginoo miingon dayon kaniya, ayaw paghinganlig dili binalaan ang butang gihinluan na sa Dios. Kini matud pa sa mga buhat o Acts Kapitulo 10, versikulo 14 o 15. Sa laing pulong, ang Dios wala magahimo o kalainan tali sa hinlo o dili hinlo ng mga mananap kana milabay na. Karon, makakaon na kita o bisan unsang klaseng karne sa mga mananap nga mamahimong kanunusab. Nga sa gikingon ko na, sa itong pagkaon na dili madismaya o ma-stumbling back ang atong igsoon. Diya sa ubang bahin o dapit sa Luzon, anay mga mukaon o karneng ilaga. Busa, kung gusto mong magaluto o karneng ilaga sa panihapon, ayaw intawon ko imbitaha sa pagkaon niya na o sa pagduyog sa pagkaon ganinyo niya na. Kinitungod kay walay kalabutan kini sa relihiyosong pagtuo, apan kini may kalabutan sa huyang nga tiyan sama kanako. Huyang kay kong tiyan, sa matuod lamang. Si Apostol Pablo, nagasulti sa dakong prinsipyo niini. Ang karne, wala magatugyan kaninyo ngadto sa Dios. Makahimukan niya na kung ikaw, mahimuot niya ng mga mutanga. Kini ang kagawas ang anagayod sa tanang mga magtotoo. O karan sa versikulo 9, o lamang kinahanglan imong pagabantayan na kining imong kagawasan dili mahimong kapangdulan sa mga mahuyang. Karon, kini wala magatumbo kun maayo ba o dili ang paggaon o garne. Kini ang concern sa uban. Ikaw, anay kagawasan sa paggaon o garne kung tinguhaon mo. Apan unsa naman ang mahitungod sa imong concern alang sa uban? Buti pasabot alang sa imong kaigsuunang magtutuo. Ikaw, ana ay kahibalo. Apan unsa naman ang mahitungod sa imong gugma? Ana ka ba'y gugma sa huyang mong igsoon? Nahingawa ka ba kung kini makaapekto ka niya? Hinaot na magabantay kita ni ana. Og sa versikulo 10, kay kung ikaw nga may kahibalo, makita sa usa ka tawo nga ikaw nagalingkod tambong sa kananan, sulod sa templo sa Dios, dili ba siya lagmit nga madasig kung mahuyang ang iyang kaisipan sa paggaon sa kalanon nga ginahalad ngadto sa mga Dios. Ang mga hinungdan kung nga nung kadaghanan sa mga magduto, wala magabuhat niya na. Kiniaron, dilusab sila makahatag o kapangdulan sa uban. Tuguti akong mapambit o pipila ka ilustrasyon, mahitungod niya niya. Anay higayong buot kong musayaw. Kinitungod kay hilig kong musayaw sa wala pa ako mahimong magduto. Apan human kong mitutok sa ministeryo o gihatag ang kagayunan kayo diha sa buluhatong ministeryo, gibiyaan ko na ang pagkahilig sa pagsayaw. Diha sa kolehiyo nga akong giiskwilahan, ang pangulo sa among ministerial student mausab ang pangulo sa among student body ug siya aktibo sa pagpromote sa pagsayaw. Nasayad siyang nahimo akong chairman sa dance committee kaniadto. Busa nanginhanglan siya sa akong kahibalo gikan niya na alang kaniya. Buti pasabot nga buot niyang mutabang ako kaniya. Apan gingnan ko siyang dili na ako makahimo niya na karon igsoon. Dili ako makiglalis kung kinisakto o dili, tungod kay kinidili pangutana diha sa kaibalo. Kung dili, anay daghang mga butang lamang, nga bisan anay kagawasan kita nga mabuhat niya na wala ko ka na pagabuhata, tungod kay nahibalaw ba ka mo kung nga no? Aron dili, may dismaya usab ang ako mga kaigsaunan. Nga huyang pa kayo sa ilang pagtuo. Hinon, ang akong desisyon, anay basihan diya sa gugma. Dili ko gustong masakitan gayod, ang akong magkaigsoon ng huyang pasapagto. Tungod sa akong sanglitanan, siya nagahimo sa pagpagawas kanako diha sa pagsayasayaw sa maong dapit. Uga ko silang nakita nga tungod niya ng tanan, nasabtan nila ako. Busa gipakita ko lamang gayod kanila, apan diha pinagi sa gugma nga kanang mga buhata, gibiyaan ko na. Buti pasabot, wala na ako mag-exercise niya na o mag-aplikar niya na. Kinitungod kay, nagatuwa kong basin na ay huyang sa pagtuong egson, din makahimong magkapalawya kanya kung kana akong pagabuhatan. Karon din ni sa versikulo 11, sa ingon niya na, tungod sa imong kahibalo, na daot hinon kining maong taong mahuyang, na imong egson, nga lang kaniya si Kristo, nagpakamatay. Ani ano sab kining laing mga prinsipyo nga gihatag ni Apostol Pablo? Kini dili pangutan na mahitungod sa buluhaton kung kini maayo ba o dili. Kini usa ka pangutana kung kini maka-apekto ba nga na sa imong igsoon nga pag-aingnon ta nga mahuyang pa sa pagtuo diha ni Jesucristo o kahay diha sa imong silingan mismo siguro. Nakita mong ang kahibaluhuman sa tanan usa ka delikadong butang labaw sa tanan. Busa magabantay gid kita ni ana mga higalag igsoon. O din niya sa versikulo 12, sa ingon niya na, nakasala ikaw batok sa imong mga igsoon o nagasamad sa ilang kaisipan sa diha nga maluya kini. Ikaw nagapakasala batok kang Kristo. Sa dihang mamahimo kitang responsable sa usa ka magtutuo nga may pahilayo gikan kang Kristo, kita nakaapikto usab kang Kristo. O karon mga higalag igsoon sa katapusang versikulo nga atong bagatunan karon nining kapitulo 8, din sa versikulo 13, matod pa, tungod nining maong katarungan, kung ang pagkaon ko mauman ang hinungdan sa pagkahulog sa akong igsoon, ako dili ug dili gayod muusab sa pagkaon ug karne, bisan pa unya hinon makaangin ako sa pagkahulog sa akong igsoon. Aniya ang motibo alang sa pagbuhat nining mga butang. Si Pablo nagatumbok gayod sa samang prinsipyo nining kapitulo 8 nga tumakita usab sa kapitulo 10 nining unang Korinto gihapon bersikulo 23. Nga kanato nagaingon, ang tanang mga butang ikatugod, apan dili ang tanang mga butang makayo. Ang tanang mga butang ikatugod matud pa, apan dili ang tanang mga butang makapaligon. Mao kana ang matud nga kamaton gi kaniana. Busa wala gi tay angay nga pagalalisan mahitungod sa mga butang nga sakto ba kana o dili. Tungod kay ang hilasgutanan ni anang tanan, makaapekto ba kini sa imong mahuyang nga igsoon diha sa pagto? Matud pa, ang tanang butang ikatugot alang kanako. Ang kagawasan sa mga magtuto wala gipapilit diha sa legalidad. Siya wala likusi pinaagi sa mga lagda sa kinaiya. Ang iyang kagawasan limitado pinaagi gayod sa gugma. Ug ang iyang motibo mogid unta kadtong dili siya makapandol sa iyang igsoon nga huyang pa sa pagtuo. Apan mahimong panalangin unta siya kadto kaniya. Mao kana ang pagi kun unsaon ang pag-ila kaniya nga siya magtuto gayod ni Jesucristo. Mao lamang ka ng mga butanga, mga kahigalaan o kaigsunan na akong ipaambit ka ninyo tungod kay wala na kita igong oras o panahon, hinahot nga ka na makahatag kaligon o kidasig sa matagos sa kaninyo. Magampo kita. O Diyos nga amahan, nagang salamat sa imong mga pulong among natunan, hinahot nga ganito magapadayon usab sa pagpaligon ka namo, na kami o Diyos magabantay sa tanang panahon o magmatngon kami nga ang among pagginabuhi niya ni Jesucristo. Ug ang among pagsunod sa mga butang nga ngayon among pagsundan, dili unta Ginoo makahatag og kapangdulan sa among kaigsoonang huyang pa sa pagtuo. Kay tungod kay ang imong mga pulong hugot gayod nga nagapatuman ni ana nga kinahanglan magabantay kami aron dili mahipangdol ang among kaigsoonan nga huyang pa diha sa pagtuo ni Jesucristo. Busa tabangi kami o Dios nga kini among mabuhat pinaagi sa imong gugma nga anak ka namo. Salamat sa imong mga pulong. Kining tanan akong giampo gipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen. Amen.
2: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
3: In every challenge, in every prayer, God is listening. You're tuned in to DXKI 1062 AM, bringing God's Word through radio, sharing hope, healing, and faith. Stay connected, stay encouraged, stay blessed.

ang programa ngang Pulong sa Siningadlaw, ginadulong sa inyo sang TWR Philippines kag sa mga simbahan nga matud nga nagatudlo sang Pulong sa Ginoo. Kung gusto ninyo sang amon paglaygay na nahinungod sa Pulong sa Ginoo, kami nagakalangkag na mabuligan kamo. Pwede kamo katawag o mag-text sa numero 0929-820-7609. Liwaton ko, 0929-820-7609. Ginaimbitaran namon kamo nga permi magpamati sa sining programa. Ini nagahatag sa aton sang kaalam kag kapag-on sa aton pagtuo kay Kristo. Pamati lang diring istasyon, pariyong adlaw kag oras. Ini ang programa nga ang Pulong sa Siningadlaw. Madamo gid nga salamat.

Sa sini nga programa, gusto ko maghimo sang isa ka butang nga malaka ko lang ginabuhat. Ini ang pagdala sang pulong sang Ginoo nga makita sa bugna o kon Revelation. Subo nga programa, dalon ko ang inyo atensyon sa sinulat ni Juan nga makita sa bugna ang katapusan nga libro sang Biblia. Isa sa mga rason nga wala ko masami ginagamit ng bugna tungod sa lingwahe nga tama makatilingala kag misteryoso ang gusto ipaalinton sining bugna. Kag masami, madamo ang hindi makaintindi sa mga tinaga nga ila nabatian. Apang may ara matahom kag klaro nga mga pulong nga makita sa bugna kapitulo 2 kag 3. Pag-aistoryahan naton ang lugar sang Asia Minor. Sa pagkamatuod, ara sa Gihapon ini nga lugar kaangay sang guba nga duog sang Efeso. Ini tama katahom nga syudad. Madamo ang mga kabukiran, matahom ang mga dalanon, matahom nga pantalan. Sa Efeso, madamo man sa mga dalagko nga mga buildings, mga shopping malls, kag library, kag may mga gymnasium, kag mga coliseum. Matahom nga lantahon ang daan nga syudad sang Efeso. Ang bugna ginsulat ni Juan samtang nagapakighambal sa iglesia sang Efeso nagikan sa mga ginapulong ni Kristo Jesus. Samtang si Juan ala sa isla sang Patmos, ginhatagan siya ni Jesus sang mensahe. Ginpakita sa iya ang gusto ipakita. Ginhambal sa iya ang gusto isugid. Ginpabati sa iya ang gusto igasugid sa mga iglesia ilabi na gid sa mga taga Efeso. Gusto kong abuksan ninyo ang inyong Bibliya sa bugna kapitulo 2 kag 3 na makita naton sa ulihing nga bahin sang kada iglesia mayara pareyo nga mensahe. Ginasiling sang bugna kamo nga nagapamati dapat intindihon gid ninyo. Kamo nga nagapamati dapat intindihon gid ninyo ang ginasiling sang Espiritu Santo sa mga iglesia. But silingon, pamatiin ninyo. Pamati kamo sang maayo. Ihatag sa inyo bugos, ihatag ang inyong bugos nga dulungan kag pamatii ang tingog sang Dios. Karon, ang unang iglesia amo ang Epeso. Sa pito ka iglesia, sila ang medyo maayo. Pamatian naton ang ginhambal sang bugna. Versikulo 2. Naibaluan ko ang inyo ginahimo, pati ang inyo pagpangabudlay kag pag-antos. Naibaluan ko nga hindi nyo man magwanta ang mga malain nga mga tao. Ginusisa ninyo ang mga nagapaka-apostoles. Kag nasapuan ninyo nga mga butigon gali sila. Ginantos ninyo ang kabudlayan tungod sa inyo pagtuo sa akon. Kag wala gid kamo nagluya. Pero ang akon nasawayan sa inyo amo ini. Ang inyo pagigugma sa akon subong, hindi na pareyos ang una. Huna-una abala ninyo kung daw ano ang inyo paglasay. Maginusol kamo, kagimuan ninyo liwat ang inyo ginahimo sang una. Kung hindi, kaduan ko kamo kagkuwaon ko ang inyo nga suga. Pero amo ini ang maayos sa inyo. Ginakaugdan ninyo ang ginahimo sa mga Nicolasia. Ginakaugdan ninyo ang mga ginahimo sang mga Nicolaita nga amo man ang akong ginakaugdan. Ang problema, amo nga nadula ang ila pagigugma sang una. Kung ang isa ka tawo nang palapit kay Jesus, kagin kilala niya ang personal nga manluluwas, napunan siya sang kalipay. Malipayon siya nga ginpatawad ang iya kasalanan kag may kalipay tungod siya naluwas na. Sa kadaadlaw wala siya nagakabalaka sang mahanabo. Nagapasalamat, nagakanta, nagapangamuyo, kag nagabuhat sang mga butang, nagahatag sang himaya sa Dios. Kaangay ini sang una ikaw ang naghigugma. Napunan ikaw sang kalipay. Kagaw mo ini ang pahanumdom ni Jesu Kristo
sa taga-Epeso nga nadulaan sang ilang pagigugma sa ila pagserbisyo sa Diyos. Wala na sing kalipay. Wala na sing paghiusa sa sulod sang iglesia. Gani ang bugna, ginsulat, agod mahinumduman ang mga tumuluo nga magbalik sa ila pagigugma sa Ginoo. Kag mangin mainit ang ikaduwa nga iglesia ang ginhatagan ni Kristo sang mensahe, amo ang Smyrna. Basahon naton. Amo ining ginsiling niya sa amon ginsuguran, kag ang katapusan sang tanan, nga mapatay pero mabuhi liwat. Nahibaluan ko ang inyong pag-antos. Nahibaluan ko man nga publika mo, pero sa langit nun nga mga butang manggaranon ka mo. Nahibaluan ko man nga ginapasipalahan ka mo sa mga tao nga nagasiling nga sila mga Hudeyo, pero ang matuod mga sakop sila ni Satanas. Hindi ka mo magkahadlok sa mga butang nga madali nyo lang pag-aantuson. Tandaan ninyo, ang iban sa inyo ipapriso ni Satanas, agud tilawan ka mo. Ang inyo mga pag-antos, abuton sing mga nakapulo kaadlaw. Pero magpakatutom ka mo, bisan nagakahulugan ini sang inyo kamatayon. Kagatagan ko ka mo sang kabuhi nga wala sing katapusan, bilang padya. Kamo nga nagapamati, dapat intindihon gid ninyo ang ginasiling sang Espiritu Santo sa mga iglesia. Amo ini ang mensahe sa iglesia sang Smyrna. Ang ikatatlong iglesia amo ang Pergamum. Ginaamligan nila ang ilang aputli nga doktrina kag pagtudlo sa iglesia bisan pa nga sina nga syudad may trono ni Satanas. Isa ini nga mabaskog nga nagasuporta kay Satanas. Madamo man si Satanas sa manugsunod sa sininga duog. Madamo ang mga piki nga tumuluo nga nagatudlo sang hindi dapat itudlo. Gani si Kristo nagtudlo sa ila nga magpadayon sa pagkamatutom. Kag ipokus ang ilang mga mata kay Kristo, amo ang matuod nga Diyos, amo ini ang iya gusto ihambal sa Pergamum. Ang masunod nga iglesia amo ang Tiatira. Si Jesus nagsiling, naibaluan ko ang inyo ginahimo. Naibaluan ko nga mahigugmaon kamo, matutom, mapisan magserbisyo, kag mainantuson. Naibaluan ko man nga mas madamo pagid sa inyo ginahimo subong sang sauna. Pero ang ako nasawayan sa inyo amuin ni. Ginapabayan lang ninyo ang babae nga si Jezebel nga nagapakapropeta. Ginpabayan lang ninyo siya magpanudlo kag magpatalang sa akon mga alagad. Gani si Kristo may ala promesa nga makita sa versikulo 5. Basta padayunon lang ninyo nga himuon ang maayong mga butang nga inyo ginahimo subong hasa sa akon pag-abot kay ang mga mandadaog kag nagapadayon sa pagtuman sang akon kabubuton hasa sa katapusan. Hatagan ko sing otoridad nga pariyo sang akon na baton halin sa akon amay. Kamo nga nagapamati dapat intindihon gid ninyo ang ginasiling sang Espiritu Santo sa mga iglesia. Ang masunod nga iglesia mo ang Sardis. Amo ining ginasiling sang nagauyat sang ikapito nga bituon kag-ara man sa iya ang pito ka Espiritu sang Diyos. Naibaluan ko ang inyong ginahimo. Madamo ang nagasiling nga malig-on ang inyong pagtuo sa akon. Pero ang matuod, daw mga patay ka mo. Gani magmata ka mo, kagpaligunan ninyo ang inyong nabilin nga pagtuo samtang buhi pa ini. Tungod nga nasapuan ko nga ang inyong mga hinumuan hindi pa husto sa panulok sa ngakon nga Diyos. Gani dumduman ninyo ang gintudlo sa inyo nga inyong nabaton. Bana ninyo ina, kaginulsulan ninyo ang inyong mga sala. Kung magpabaya pa kamo, kadtuan ko kamo sa oras nga wala ninyo ginapaabot. Ang akon pag-abot mangin pariyo sa mag-abot sang isa kakawatan, nga wala sing nakaibalo kon sano. Pero may pila dira sa inyo sa Sardis nga wala nalatnan sang ginhimo nga malain sang iban. Magaupod sila sa akon nga nagabalayo sang puti, tungod kay takos sila. Ang mga mandadaog bayuan sing puti,
kag hindi ko pagpanason. Kag hindi ko pagpanason ang ilang mga ngalan sa libro nga listahan sa mga nakaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan. Ipakilala ko sa ila ang akon nga amay, kag ang iya mga anghel nga sila akon mga katauhan. Kamo nga nagapamati, dapat intindihon gid ninyo ang ginasiling sang Espiritu Santo sa mga iglesia. Ang masunod among iglesia sang Philadelphia, ang syudad sang gugma. Ang bersikulo 11 nagasiling, madali na lang ako magabot. Gani magpadayon kamo sa pagsunod sa mga butang nga inyo na ibaluan nga maayo kag matuod agud wala si may makaagaw sang padya nga ginatigana para sa inyo. Gani tandai ini nga mga tumuluo, hindi pagpahanuguti nga madula ang imo korona sa langit. Ang ulihi nga iglesia mo ang Laodicea, nagsiling sa bugna, versikulo 15-17, naibaluan ko ang inyong ginahimo. Naibaluan ko nga hindi ka mo pariyo sa mga nagbugnaw o kung mainit nga tubig. Kung tani mabugnaw o kung mainit ka mo. Pero tungod kay pariyo ka mo sa maalabaab nga tubig, ibuga ko ka mo. Nagsiling ka mo nga manggaranon ka mo, nga pinakamaayo ka mo kag wala sing kulang sa inyo. Pero wala ka mo makaibalo nga makaluluoy gid ka mo. Tungod kay pobre ka mo sa pagtuo, bulag sa kamatuuran, kaghublas sa panulok sang Diyos. Kabay pa nga pinaagi sa sining mga kasimbahanan, malantaw mo kag mabinagbinag ang imo nga iglesia. Kag sila magapamati, kag magapaabot sang corona, kag magsalig sa Ginoo. Magmainit sa pagpangalagad, pakikbatui ang tanan ng mga sayi sa pagtentar kag mangin mabakod kay Kristo. Gamhanan kag mahigugmaon namon nga Diyos. Diyos nga matuod kag buhi. Kami nagapalapit sa imo kag nagapangamuyo nga lantawon mo man ang amon mga kasimbahanan sa sininga tinion. Kabay pa nga sa imo paglantaw, nasapuan mo kaming mayara matarong nga pagserbisyo sa imo. Kung anuman ang mga kasaypanan nga amo na himo, tudlui kami, kagpatawara kami. Limpiwi ang amon kasing-kasing. Himua kami nga putli sa imo atubangan. Ining amon pangamuyo sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen.

ang programa ngang pulong sa Siningadlaw. Ginadulong sa inyo sang TWR Philippines kag sa mga simbahan nga matud nga nagatudlo sang pulong sa Ginoo. Kung gusto ninyo sang amon paglaygay na nahinungod sa pulong sa Ginoo, kami nagakalangkag na mabuligan kamo. Pwede kamo katawag o mag-text sa numero 0929-820-7609. Liwaton ko, 0929-820-7609. Ginaimbitara namon kamo nga permi magpamati sa sining programa. Ini nagahatag sa aton sang kaalam kag kapag-on sa aton pagtuo kay Kristo. Pamati lang diring istasyon, pariyo nga adlaw kag oras. Ini ang programa nga ang pulong sa sining adlaw. Madamo gid nga salamat.

0: Mag-amba sa pagdayaw sa Ginoo, kag ibantala ang iya pulong. Upod kita sa pagsalmo.
1: Mayong adlaw, kag welcome naman sa Webes edition sa aton nga programa ang Salmo. Ang atong pagkapamalandungan sa sining adlaw is one of our favorite gig nga psalm, no? And I know nga ini siya nga salmo madamo sa aton, even ang mga hindi gani mga Kristiyano.

Maayong adlaw sa aton mga manugpalamati diri sa tinapay sang kabuhi. Nagpasalamat kita sa sining naman nga adlaw nga ginhatag sa Ginoo sa aton, and sa akong personally sa sining nga kahigayunan nga makadulong man sa inyo sang pulong sa Ginoo. And may it be tanan kita may ara gid mapinasalamaton nga tagipusoon sa mga pagpakamaayo nga ginahatag kag ginapaagi sang Ginoo sa aton nga mga kabuhi. And I think that is the rightful and the God glorifying response, no, sa pag-atubang naton sang aton nga mga kabuhi. So indeed kabayan nga magkalipay kita kag mangin mapinasalamaton kita, no, sa sini nga adlaw. I think isa ka rason nga magpasalamat kita kay makapadayon kita, no, sa pagtuon man sang pulong sa Ginoo kag kami man personally ukon na diri nga nagadala sa inyo sa pulong sa Ginoo. We are really thankful nga nagapadayon man kamo sa pagpamati. And kabay nga hindi kamo maguntat hasta nga ang Ginoo magpapauli sa aton o kun nga siya magakari. And we are doing this, nagatuon kita kag nagapamalandong sang pulong sang Ginoo kay para man sa aton nga pagtubo. And of course, no, nga mas makilala pagid naton ang aton nga Ginoo. So nagapadayon kita sa aton nga pagtuon sa aton series Living by Faith. And ara na kita sa ika-apat nga parte sang sini nga aton nga pagtuon. So sang nagligad gin tun-an naton ang mga ang definition o kung buot silingon sa ginatawag nga pagtuo kag ginbasa naton ina dira sa Hebrews chapter 11 verse 1. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. So sang nagligad, no, para tagaan ng kita sang mind map diri kung diin kita na tackle naton ligad about the misconceptions and misunderstandings regarding faith. So may ara nga mga hindi insakto kag mga concept o kon sala nga pagintindi sa ginatawag nga pagtuo, sala nga pagtan-aw sa ginatawag nga pagtuo. So faith is maybe, no, or could be merely understood as a wishful thinking or blind belief. So ang iban ga tanaw nga ginatawag nga pagtuo, no, daw arab lang it is just a wishful thinking nga basi, no, matabo man o kon nga gapaabot ikaw nga may posibilidad nga matabo. Pero ang balgan idiri, faith is the assurance and conviction that comes from what is already known, experienced and revealed about God. So ang ginatawag gali nga pagtuo, this is not just a wishful thinking, but ang isa ka pagsalig, ang isa ka act of the will nga balani mo ang Ginoo, hindi magpabaya kay bangod nga kilala mo siya, na experiensyahan mo ang iyagugma kag nabalan mo ang iya nga promesa. So again, this is not a wishful thinking, but it is founded in the character and the experience of God. So ang Ginoo naghambal siya sa iya pulong nga maayo siya kag naexperyensyahan nimo sang una, and the same God nga nagtipig sa imo nga nangin maayo sang una hasta subong isa mo man sa gihapon ang maayo nga Dios nga magsustainar sa aton. And we can say that the God who brought us this far will never drop us now, and he will keep us until the finish line. So amo na siyang isa ka picture sa ginatawag nga pagtuo. So kung tanaw naton, ang writer or ang author sang Hebrews presents the idea of faith as a confident look to the future based on reliance on God's promises. So not only nagasalig ikaw sa kung ano ang ginhimo o na-experiensyahan nimo with God, but also ang natawag nga pagtuo is may ara ikaw kasiguruhan nga sa pagtulok nimo sa imo buwas, sa pagtulok naton sa future, balaan naton nga matabo ina kay bangod nga ang Ginoo nagpromesa. No, ang aton Dios is a promise keeping God. And kung nagsiling siya nga magabalik siya, nagsiling siya nga himun-an niya kita, nagsiling siya nga pakamayuhon niya ang iglesia, as long as we are making disciples until the end of time. So it will surely happen. So the biblical definition of faith does not only apply to salvation. It is equally applicable to the rest of the Christian life. And amuni ang aton nga ginatun-an nga ginatawag nga pagtuo, this is not just necessary during salvation, but even after salvation, no, kung ginatawag naton nga ari kita sa sanctification process.
So buot silingon, hindi lang aging tuuhan naton nga si Kristo ang aton nga manuluwas apang starting from that point magapadayon kita sa pag-progress naton that we are growing in faith and makita ina nga nagatubo ang aton nga pagtuo kag pagsalig sa Ginoo paagi man sa aton nga pagtuman. The more nga nagasalig ikaw sa Dios, the more nga magatuman ikaw, the more nga sundon nimo ang iya nga ginatudlo sa pulong niya. So sa Hebrews 11 actually may ara kita dira nga mga pangalan nga na mention, mga katawhan sa Biblia nga nagkabuhi sa pagtuo. And kung tugutan kita sa Ginoo sa sunod naton nga mga pagtuon, tun-an naton ang ilang nga mga kabuhi kung paano bala nila no gin kabuhi ang ilang nga pagtuo, or shall I say kung paano sila nagkabuhi nga may pagtuo. So ang ginatawag nga pagkabuhi sa pagtuo, hindi lang ni sa simple nga gihambal kang kuya gasali good kuya sa Ginoo kag nagatuo gid ako sa Ginoo. No, so bal-a naton budlay i-aplikar kag magkabuhi sa ginatawag nga pagtuo sa adlaw-adlaw nga may ara kita nga mga ginaatubang nga kakulangan, mga pagkinhanglanon, no? This is very relevant. This is very applicable and practical kag kabay nga sa sini nga pagpamalandong naton mas mag tubo ang aton gamay nga pagtuo. So although kapilagid ni Kristo ginambalan bisan ang iya mga disipulo, o ye of little faith. So kaysa hindi kita mag-ako nga gamay aton nga pagtuo, pero actually no, kinanlan gid ini magtubo kay gamay pagyud. So by definition, faith involves abandoning all human reliance on self-efforts and placing total dependence upon God's character, His actions, His promises as revealed in His Word. So by definition, amuni ang ginatawag nga pagtuo. But silingon, ginbayaan na nimo ang imong nga pagsalig o kung pagsandig sa imong nga ikasarang, kag sa imo kaugalingon o kung sa kay kung sino pa man, kag ang imo bugos nga pagsalig, ara lang gid sa Ginoo sa iyang gin-reveal sa iyang pulong. Now, so ang aton himuon subong, istunan naton ang Hebrews chapter 12. Isa karason nga ang magpadayon kita kag magtutunan.

0: Nagtanyag sang nasambit nga balor kung sa diin ginapaimbestigaran na sang direktor ang aligasyon. Ginpasiguro sang kawani nga recorded kagpirmado ang salaysay sang individual nga nag-akursar sa 18 ka anay sundalo nga ginsuhulan sang minilyon ka pesos nga kwarta. Dugang pa ni Director Matibag, nag-issue na sang sabina ang National Bureau of Investigation sa ginatudlo nga miyembro sang grupo. Lakip kay anay Congressman Mike Defensor, agod kuhaon ang ila pagsaysay. Padayon man nga ginaberipika sang talatapan ang mga aligasyon, agod matumod ang kabug-usan nga kamatuoran.
1: Balita sa luwasang pungso. DXKI Balita.
0: Ginbawian sang kabuhi ang isa ka tawo kag kapin sa 60 ang pilason matapos targeton sang mga drone attacks ang Kuwait International Airport. Suno sa mga opisyal sang gobyerno sang Kuwait nga si Hamad Al Mutairi ang insidente isa ka kriminal nga agresyon batok sa Kuwait. Ginkilala sang mga otoridad ang nautasan sang kabuhi nga isa ka Indian national samtang may pila pa ka Indian citizens ang pilason sa pag-atake. Ang Iranian Revolutionary Guard Corps o kon Islamic Revolutionary Guard Corps nagpanginwala nga sila ang responsable sa pag-atake kag nag-angkon nga ang pagpangatake resulta sang sala sang isa ka US missile interceptor. Apang ginpamatud-an sang United States Central Command o CENTCOM nga ang pag-atake ginlunsar sang Iran kag gintawag ini nga tinuyo kag wala sang justifikasyon nga aksyon. Suno pa sa CENTCOM, may mga missile kag drone nga ginpalupad sang Iran padulong sa Kuwait kag Bahrain apang kadam-an sini na intercept o kung naguba antes nakaigo sa target. Bangod sa insidente, ginpatawag sang Kuwait ang Iran Charge the Affairs kagagin manduan ang duha ka Iranian diplomats nga maghalin sa pungsod sa sulod sa 24 oras. Nagtugaman sang bagong atensyon ang insidente sa tunga sang nagapadayon nga mga paninguha para sa mahimo ng kasugtanan sa kalinong sa tunga sang Estados Unidos kag Iran. Nagtililipon ang mga representante halin sa kapin 30 ka mga pungsod sa isla sa Tokyo para sa nagapanguna nga Island States Ocean Summit nga nagatutok sa konserbasyon sang kadagatan kag pagbatok sa epekto sang climate change. Suno sa Prime Minister sang Japan nga si Sane Takaichi, importante ang international nga kooperasyon agud masuportaran ang mga pungsod nga apektado sang nagalala nga kalamidad kag pagsaka sang level sang dagat. Ang duha ka adlaw nga conference gintambungan sa mga lider kag opisyal halin sa mga pungsod sa Pacific, Indian Ocean kag Caribbean. Sunod naman kay Palau President Surangel Whips Jr. kinahanglan sang mga isla nga pungsod ang mas madamo nga pondo kag teknolohiya nga makabulig sa ila pagsaka batok sa mga epekto sang climate change. Nagpahayag ang mga partisipante sang kabalaka bangod sa nagadugang nga kalamidad may kaangtanan sa klima kag sa pagkadula sang biodiversity sa kadagatan. Ginhatagan man sang atensyon ang problema sa marine debris kag ang pagkinahanglanon sang mga international treaty batok sa pollution sang plastic. Ang iban nga delegado nagpanawagan man sang mas maayong pag-intindi kapag dumala sa mga marine resources ugod magamit ini sa malungtaron nga pag-uswag sang ekonomiya. Inalauman nga magpagwa sang katapusan nga dokumento ang summit nga gamiton sa masunod nga international nga mga diskusyon lakip ang United Nations Climate Change Conference 2026 sa Nobyembre. Sa ulihi nga balita sa luwas sang pungsod, naghilisugot ang mga delegado sang Israel kag Lebanon sa pagpatuman sang isa ka conditional nga ceasefire matapos ang mga paghinun-anon nga ginpangunahan sang Amerika sa Washington. Suno sa ginpagwa nga joint statement, manginposible lamang ang pagpatuman sang kasugdanan kung may bugos nga paguntat sang pagpangatake sang Hezbollah nga ginasuportahan sang Iran. Naghilisugot man ang duha ka bahin nga maghimo sang mga pilot zones kung sa diin ang Lebanese Armed Forces lamang ang may eksklusibo nga kontrol sa teritoryo kag wala sang iban nga armado nga grupo. Suno sa mga opisyal nga nagpartisipar sa paghinun-anon, natalaat na ang sunod nga mga pagtililipon sa simana sang Hunyo 22 agud mapadayon ang diskusyon sa mga isyu sa seguridad kag politika. Ginpahayag man sa kasugtanan nga ang relasyon sang Israel kag Lebanon dapat desisyonan sang ila mismo mga soberano nga gobyerno. Ginpabutyag sang dokumento nga wala nila ginabaton ang bisan anong nga pagtinguha sang estado o kon non-state actors nga kontrolon ang palaabuton sang Lebanon. Bisan may kasugtanan na sa ceasefire, nagapadayon sa gihapon ang pag-atake sa tunga sang Israel kag Hezbollah sa nagligad nga mga inadlaw. Suno sa mga otoridad sang Lebanon, siyam ka tawo ang ginbawian sang kabuhi sa mga airstrikes sang Israel sa nabagatnan nga bahin sang pungsod samtang nag-angko naman ang Hezbollah nga naglunsar sila sang missile attacks batok sa mga target sa Aminhan nga bahin sang Israel. Amuyad to ang aton pauna nga mga impormasyon sa aton balitaan diri sa DXKI Balita, ang inyo tagbalita Migo Dave Pestanyo. Tutok lang sa dugang pa nga mga impormasyon diri lamang sa mahigalaon nga tingog sang South Central Mindanao. Ini ang Jess 62 DXKI.